ူကဆက်စပ်ဒီဟောထနေလိုက်တဲ့အတူရခိတဝင်းနဲ့ဆက်စပ်ဒီဟောကုန်ဒီလုံးတဲ့အတီကုန်ဒီဆက်ထစေလင်းတဲ့ရီဆော့သန်ဒဲနမတဲ့ဆက်တူရတဲ့ဒဲလာဆီခိုင်တဲ့တဲ့တနာမီဂျီထစေကေနီကူဂျီကနေဂျန်ကနေဆက်နေကတူဇန်နဆော့ဆေဂီတင်အဂျီခိုတင်တူဘက်စာတဲ့ထိုင်တုန်ကစ်စန်ဒဲဆွန်ဖစ်နိုက်တခါတင်လေတန်ကေတာဝဲဒီဝဇေဂျီတန်စကန်ဒဲလာခန္ဓာစရခန္ဓာပြပစ်တော်မနကတိမစဲတန်ကေတောင်းဒီရခန္ဓာတန်ကေခန္ဓာရည်စီခန္ဓာနာဆဲတေခန္ဓာခန္ဓာတော်မနကတိကိုစဲတိတိစဲဆာယတော်တေစံရင်တေရီတန်ကေတော်တက်ဝေဒေကိုစဲတိကိုစဲရှေရချေချောခေကရောရဆဲဘစ်ကောလာဂျီခွေ